bɛsi wo nkran e di atoa na wɔtwɛ ne so di ɛno nso si a gan kɛtɛsi Ghana Minister Adaroma ɛnsɛm adi mfo mpa ne okua da yi mɛkenka ne nyinaa de ama mo mɛkenka ne nyinaa de afiri www.pfmonline.com anɔpɛ hɔ na mɛkenka nsɛm na kɛse ne nyinaa